0: so ye papa si e fi di change now yakuma mu bi ora na e di fi yakuma mu bi ora na e ku fi ye obi ora na a so ye ma e urade fa ye fun so e cho ye papa ti ye nyina fi di anche ho in the name of Jesus Christ wonders ma oniso ma me ne ye bom pa ye sere urade nyankopon sere urade yesu se onfa ni moja endwere ho ye nyina ye de ye ma ne ye busua ye ba ye nkone ti o mu nyina se urade yesu me kone ti me busua nyina ba fori bi yesu abre efini ki kawo bi era wa ye kra ho abre efini champion obo ne fo ne nsa tene tene ye so
1: obo ne fo ne nsa tene
0: na obo ye kwa adu no pe ye
1: obo ye kwa adu no pe
0: wo yesu kristo di mo
1: Meni
0: abo fo nyina.
1: Meni
0: abo fo nyina.
1: Meni
0: abo fo nyina. Meni omo mo bon pa nyina. Andi ya busye nyina. Ya juma ya fo nyina. Ya ba fo ni busye so. E uradie. Ya do suko. E wo yesu mo. Ya do suko.